sofo le mi anini lara emi ki mo pe elomi ori na ko mo pe emi a fi akoko ati aye eni sofo lo n ba fa